Mr. Bill was a penguin ur. Mrs. Lil was a penguin lang. Billish Lil ho os ur o ja. Ek penguin tankot ja. Mr. Bill to poget ketsu. Mrs. Lil ti peget ketsu. Mr. Bill o da intiku. Os ides penguin nu. Na djerebel, djerebel, ha som bo. Ha som bo, ha som bo. Buidele, o buidele, o zagion, bo istii pe-ți almuță. Mr. Bill, o zi pinguin pur, lilel, u, homor, langro, jur. Ești, ești, ești, ninden, uros,